Hasan pakai sorban, Habib Ali Zainal Abidin pakai sorban, Habib Kuitang pakai sorban, Mbah Hasyim Asy'ari pakai sorban apa enggak? Pakai. Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai apa?

Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka," tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

0: نَعِيمٍ.
1: Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam